Mainissa tartaleik honjullut, minta laser jaunaus, sillä stingistelta. Jo ne. Sayonara, sayonere, sayonara, kruunikus, kruunikäs, muunikäs, suu, hollut, tes,